songoge sanga daba ne so esin we ne so be no sia mag songoge ninga nikinga ni so ne so aso ba miroga ye hansi so aye sanga nikinga ni so ete ba miroga wo so amigo me me wi wi na ka ba miro no geko se se kwa wi na ka ba miro no geko we fi dungbeji me uto yara gya sama ne so ga be bon ko ye ba miroga na gre ya ye sanga be hende ma yanu ye sanga be hende ma ba ko ga so wo lo